0: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
1: Kita punya tekad besar menarik 40 juta pelawat dan menjana pendapatan pelancongan 329 bilion ringgit. Satu anjakan yang menjanjikan limpahan ekonomi kepada peniaga kecil, usaha pelancongan, pengusaha kraft serta rakyat seluruhnya. Arakian, lebih 700 juta ringgit disediakan bagi merancakkan sektor pelancongan, terutama menjayakan kempen Tahun Melawat Malaysia 2026.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

Menerusi Senandika Bahasa, kita akan belajar mengenai Bahasa Melayu Klasik. Satu kata yang sudah jarang didengari. Minggu ini kita akan mengenali perkataan bodong yang bermaksud angin badai. Contoh ayat, bodong telah melanda kampung itu mengakibatkan banyak pokok yang tumbang.

Besut Setiu 96.2. Suka-suka hati je cakap orang tu gemuk lah, kurus lah, kan dah terasa hati tak baik macam tu. Itu dah dikira sebagai body shaming, memalukan orang lain. Bukan semua orang selesa dikritik macam tu. Kita kenalah fikir juga perasaan orang lain. Pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: Lughatul Jannah bersama Ustaz Faiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, dalam kali ini kita akan belajar tentang satu tajuk dalam subjek bahasa Arab. Itu tajuknya ialah Haulal Madrasati. Haulal Madrasati ataupun dalam bahasa Melayunya di sekeliling sekolah. Bermaksud dalam kawasan sekolah tu dia ada banyak tempat-tempat. Ada kelas, ada pejabat, ada bilik guru, ada padang. So, semua tu kita akan tengok macam mana kita nak sebutnya dalam bahasa Arab. Haulal Madrasati, di sekeliling sekolah. Okay, yang pertama kita tengok ini adalah menunjukkan faslun, iaitu kelas. Okay, faslun, kelas. Ulang sekali lagi, faslun, kelas. Ulang sampai ingat perkataan faslun ni bermaksud kelas. Okey, contoh ayat yang kita boleh gunakan ialah at-talamizu fil fasli. At-talamizu fil fasli. Murid-murid itu berada di dalam kelas. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah idaratun. Okey, idaratun, pejabat, pejabat. Contoh ayatnya ialah al-idaratu wastal madrasati. Al-idaratu wastal madrasati, pejabat terletak di tengah-tengah sekolah. Okey, pejabat terletak di tengah-tengah sekolah. Maksudnya pejabat ni terletak di tengah-tengah kawasan sekolah tu, terletak di tengah-tengah bangunan sekolah. Okey, idaratun, pejabat. Seterusnya, tempat bermain ni. Okey, mal'abun. Okey, mal'abun, padang. Okey, sekali lagi, mal'abun, padang. Okey, contoh ayatnya ialah yal'abutullabu fil mal'abi. Pelajar-pelajar lelaki itu sedang bermain di padang. Mal'abun, padang. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah bagi hadiqatun. Okey, hadiqatun, taman. Okey, contoh ayatnya ialah astarihu haulal hadiqati. Saya berehat di sekitar taman. Astarihu haulal hadiqati. Saya berehat di sekitar taman. Okey, hadiqatun bermaksud taman. Okey, dalam sekolah pun ada taman-taman kan? Okey, banyak taman. Taman dalam bahasa Arab kita sebut hadiqatun. Okey, seterusnya. Okey, ni apa? Fina'un. Okey, fina'un. Fina'un ni maksudnya laman ataupun tempat berkumpul ataupun tapak perhimpunan. Okey, tapak perhimpunan. Contoh ayatnya ialah ihtifalu idil muallimina fil fina'i. Sambutan hari guru di laman ataupun di tapak perhimpunan. Okey, sambutan hari guru di laman ataupun tapak perhimpunan. Ihtifalu idil muallimina fil fina'i. Okey, fina'un, tapak perhimpunan. Ni orang sedang makan ni. Ini adalah mata'amun. Okey, mata'amun, kantin. Okey, mata'amun, kantin. Okey, contoh ayat dia ialah ta'kulut tilmizatu al-aruzza fil mata'am. Okey, murid-murid perempuan sedang makan nasi di kantin. Okey, mata'am. Mata'am ni kantin. Okey, seterusnya. Ni qa'atun. Okey, qa'atun, dewan. Okey, qa'atun, dewan. Okey, contoh ayatnya ialah al-qa'atu wastal madrasati. Al-qa'atu wastal madrasati. Dewan terletak di tengah-tengah sekolah. Okey, dewan terletak di tengah-tengah sekolah. Al-qa'atu wastal madrasati. Qa'atun, dewan. Okey, seterusnya. Ada buku banyak-banyak ni. Maktabatun. Okey, maktabatun, perpustakaan. Maktabah. Ataupun kita matikan huruf ta marbutah kat belakang tu jadi maktabah, perpustakaan, ataupun maktabatun, perpustakaan. Contoh ayat dia ialah aqra'ul kitaba fil maktabati. Aqra'ul kitaba fil maktabati. Saya membaca buku di perpustakaan. Okey, seterusnya. Ada tandas. Okey, apa tandas dalam bahasa Arab? hammamun. Okay, hammamun, tandas. Ataupun kita matikan huruf mim kat belakang tu, kita baca dengan hammam. Okay, hammamun, tandas. Okay, contoh ayat dia, ya ustaz, ismahli bil khuruji ilal hammam. Ustaz, izinkan saya ke tandas. Okay, ha, kita nak minta untuk keluar pergi tandas, kita sebut ya ustaz, ismahli bil khuruji ilal hammam. Ustaz, izinkan saya ke tandas. Okay, seterusnya, ni ada gambar surau ataupun musalla. Okay, musalla, surau ataupun tempat solat. Dekat sekolah ada kan, surau kan. Okay, contoh ayatnya ialah yusallit talamizu solat az-zuhri fil musalla. Murid-murid sedang solat zuhur di surau. Seterusnya, macam ni biasanya adalah di bilik guru. Bilik guru dalam bahasa Arab kita sebut ghurfatul muallimina. Ghurfatul muallimina, bilik guru. Okay, contoh ayat dia ialah ghurfatul muallimina wara'ul idarati. Bilik guru itu di belakang pejabat. Okay? Bilik guru itu di belakang pejabat. Okey, seterusnya. Okey, yang ni nama dia ghurfatul mudir. Ghurfatul mudiri. Okey, bilik guru besar. Okey, bilik guru besar, ghurfatul mudir. Contoh ayat dia ialah yakhrujul muallimu minal ghurfatul mudir. Guru lelaki itu keluar daripada bilik guru besar. Okey, yakhrujul muallimu minal ghurfatul mudir. Okey, ghurfatul mudir, bilik guru besar. Okey, seterusnya, koperasi sekolah. Apa, macam mana kita nak sebut ghurfatul, nak sebut koperasi sekolah dalam bahasa Arab? Okey, dukkanul madrasati. Okey, dukkanul madrasati, koperasi sekolah. Okey, contoh ayat dia ialah ashtaril qalama min dukkanil madrasah. Ashtaril qalama min dukkanil madrasah. Saya membeli pen dari koperasi sekolah. Okey, dukkanul madrasati, koperasi sekolah. Okey, seterusnya, dia kata science experiment lab. Ini adalah ma'malul ulum. Okey, ma'malul ulum, ma'mal sains. Okey, contoh ayat dia ialah ma'malul ulum bijanibil fasli. Ma'mal sains bersebelahan kelas. Okey, seterusnya ialah banyak komputer ni. So, ini adalah ma'malul komputer. Okey, ma'malul komputer. Maksudnya ma'mal komputer. Okey, contoh ayat dia ialah natasaffahul internet fi ma'malil komputer. Saya melayari internet di dalam ma'mal komputer. Okey, ma'malul komputer. Okey, ma'mal komputer. Okey, sekarang itu sahaja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini. Kita dah pun mengenal bahagian-bahagian yang terdapat di sekeliling sekolah ataupun apakah tempat-tempat yang berada di sekolah kita. Dan kita dah kenal macam mana cara nak sebut pejabat dalam bahasa Arab, nak sebut kelas dalam bahasa Arab, nak sebut perpustakaan dalam bahasa Arab dan macam-macam lagi. Dan hafal. Okey, barulah kita tahu macam mana cara nak sebut tempat-tempat di dalam sekolah kita. Okey, sekian haulal madrasati ataupun di sekeliling sekolah untuk ini. Okey, semoga bertemu lagi di mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

PH Johor Esok. Malaysia dipilih anggota Majlis Ekonomi dan Sosial PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 12 tengah hari.

0: dimulakan dengan perkembangan semasa berkaitan institusi diraja dan adat Negeri Sembilan. Butirannya bersama Nurashikin Harun, silakan.
1: Saya kini berada di perkarangan Balai Kediaman Rasmi Tunku Besar Tampin susulan kabar angin akan berlangsungnya majlis pengisytiharan yang di-Pertuan Besar Yang Baharu. Kira-kira 100 orang mengerumuni perkarangan terdiri daripada orang-orang pembesar dan pengamal media. Kenderaan rasmi undang yang empat dan bekas Menteri Besar Tan Sri Rais Yatim serta beberapa kenderaan rasmi lain dilihat mula memasuki perkarangan Balai Kediaman sejak pukul 8.30 pagi tadi. Peguam kepada Undang Luar Jelebu, Muhammad Khairul Azab yang bertemu pemberita kira-kira pukul 10.15 pagi tadi memberitahu sidang khas Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan DKU telah berlangsung pukul 9 pagi di Balai Kediaman Tunku Besar Tampin dan ditangguhkan pukul 9.52 pagi tadi. Sekian dahulu perkembangan dari Balai Kediaman Tunku Besar Tampin, kembali ke Angkasa Puri Kota Media.
0: Baik, terima kasih Shikin. Dewan Undangan Negeri dan Negeri Sembilan secara rasmi dibubarkan hari ini sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun selepas beliau menghadap dan mendapat perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Tuanku Munawir. Menurut beliau, pembubaran tersebut turut mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959.
2: Saya mendapat perkenan dan mematuhi Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri. Itu saja. Selepas ini pilihan raya. Kita akan hantar notis kepada SPR dan kita serahkan untuk SPR menentukan tarikh penamaan calon dan juga hari mengundi.
0: Dalam perkembangan terkini, Yang di-Pertua Dun Negeri Sembilan, Dato' MK Ibrahim Abdul Rahman mengesahkan notis pemakluman rasmi pembubaran Dun telah diserah kepada SPR. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Amidin yang juga pengurusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan memaklumkan PH akan bertanding di kesemua 36 kerusi dalam pilihan raya DUN Negeri Sembilan.
2: Pembagian kerusi selesai bersama dengan Pakatan Harapan dan insyaAllah kita akan bertanding di 36 DUN. Pembagian kerusinya insyaAllah kita akan finalkan minggu depan.
0: Dato' Sri Aminuddin Harun. Sementara itu, jentera Pakatan Harapan bagi pilihan raya Negeri Johor ke-16 dijangka akan dilancarkan malam esok oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga pengurusi PH. Naib pengurusi PKR Johor, Jimmy Pua WC, menerusi hantaran di Facebook berkata pelancaran itu dijadual berlangsung di Dewan Sekolah Tinggi China Batu Pahat pada pukul 8 malam. Timbalan pengurusi PH yang juga Setiausaha Agung DAP Anthony Lok Siu Fok dan Presiden Amanah Dato' Sri Muhammad Sabu juga dijangka hadir pada pelancaran itu. Dun Johor dibubarkan pada 1 Jun lepas selepas mendapat perkenan Pemangku Sultan Johor Tuanku Mukhris. Saya ulang, Pemangku Sultan Johor Tuanku Mahkota Ismail. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengadakan pertemuan bersama Ketua Pegawai Eksekutif ATNS Dr. Michael Martin bagi membincangkan perkembangan semasa operasi syarikat itu di Kulim Kedah semalam. Menerusi hantaran di Facebook, Dato' Sri Anwar berkata sehingga kini syarikat tersebut menggaji kira-kira 2,700 tenaga kerja di Kulim. Perdana Menteri menjelaskan ATNS merupakan antara peneraju global dalam pengeluaran substrat litar bersepadu bernilai tinggi dan papan litar bercetak. Selain membangunkan teknologi perhubungan canggih serta perkomputaran berprestasi tinggi bagi aplikasi kecerdasan buatan AI. Tambah Dato' Sri Anwar, kerajaan akan terus memberikan dukungan yang jelas dan konsisten kepada pelaburan berkualiti tinggi yang mampu memperkukuh kedudukan Malaysia dalam rantai nilai semikonduktor global serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada rakyat. Malaysia melakar kejayaan di peringkat global apabila dipilih sebagai anggota Majlis Ekonomi dan Sosial Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi penggal 2027-2029 selepas meraih undian tertinggi dalam pemilihan yang berlangsung di New York, Amerika Syarikat. Pemilihan itu dibuat semasa sesi ke-80 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu semalam. Dalam pemilihan tersebut, Malaysia memperoleh 184 undi daripada 186 negara anggota yang hadir. Menurut Kementerian Luar, dalam satu kenyataan rasmi, keputusan itu merupakan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap komitmen Malaysia dalam memperkukuh kerjasama pelbagai hala, pembangunan mampan dan hubungan antarabangsa. Wisma Putra turut memaklumkan Malaysia akan memberi tumpuan kepada keterjaminan makanan, pemerkasan belia, pendidikan berkualiti, penjagaan kesihatan mampu milik serta kesejahteraan komuniti rentan. Berita seterusnya. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berangkat ke istiadat mengarak panji-panji yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara pagi tadi. Istiadat itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Kepertuan Rasmi Seri Paduka Baginda. Dilaksana sejak tahun 1958, istiadat itu merupakan antara acara ketenteraan paling utama dalam Angkatan Tentera Malaysia ETM. Ia melambangkan tak setia ETM kepada Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi selain menjadi simbol kehormatan terhadap sejarah serta tradisi ketenteraan negara. Sambutan Hari Tibet Negara 2026 berlangsung di Dataran Putrajaya bermula hari ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengajak orang ramai hadir memeriahkan sambutan tersebut sambil meraihkan bakat, kemahiran dan masa depan negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan kemuncak sambutan itu pada 10 pagi esok. Mengangkat tema Tibet Pilihan Utama Kerjaya, sambutan selama 3 hari itu menghimpunkan lebih 107 agensi, institusi dan pemain industri daripada 9 sektor utama antaranya bidang aero angkasa, elektronik dan digital, pertanian, pengangkutan dan automotif. Remaja lelaki berusia 19 tahun yang terlibat dalam kemalangan maut di Jalan Renggam, Simpang Renggam pada 1 Jun lalu direman semula. Kali ini bagi membantu siasatan kes bunuh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perintah reman 4 hari hingga Isnin depan dikeluarkan Hakim Mujib Saroji di Mahkamah Seksyen Keluang hari ini. Sebelum ini, suspek direman 2 hari bermula Selasa lalu sebelum tempoh reman disambung sehari lagi bagi membantu siasatan mengikut Akta Pengangkutan Jalan APG 1987. Semalam, remaja berkenaan dibebaskan dengan jaminan polis selepas tempoh reman tamat sebelum ditahan semula pada hari sama bagi membantu siasatan kes bunuh. Luar Negara, Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan Iran dan Oman mempunyai hak semula jadi untuk menguruskan Selat Hormuz secara bersama mengikut undang-undang antarabangsa demi memastikan keselamatan laluan kapal. Menurut laporan IRIB dan stesen televisyen Al-Maidin, Araghchi memaklumkan komunikasi dengan pemimpin tertinggi Iran berjalan lancar dan pentadbiran negara kini berada dalam keadaan baik hasil kesepakatan nasional. Presiden Cuba Miguel Díaz-Canel mengecam sekeras-kerasnya ancaman dan sekatan ekonomi baharu oleh Amerika Syarikat terhadap pemimpin, organisasi serta syarikat negara itu. Melalui platform X, beliau menyifatkan tindakan Washington sebagai sengaja menjejaskan sejahtera rakyat Cuba selain menunjukkan suasana konflik yang lebih serius antara Havana dan Washington. Díaz-Canel menegaskan Cuba akan terus teguh mempertahankan kedaulatan negara bagi menghadapi sikap agresif berkenaan. China berjaya melancarkan kumpulan satelit baharu ke angkasa lepas dari pusat pelancaran Taiyuan di wilayah Shaanxi pada Khamis. Satelit tersebut dibawa oleh roket Long March 6 yang diubah suai bagi memperkasakan rangkaian komunikasi komersial. Misi itu membentuk sebahagian daripada rangkaian mega satelit orbit rendah komersial milik China sekaligus menandakan penerbangan ke-648 bagi siri roket berkenaan. Sukan, jurucakap Kremlin Dmitry Peskov mengesahkan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak akan menghadiri Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico yang bermula 11 Jun ini. Kenyataan itu bagi menjawab pelawaan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump sebelum ini yang menyatakan hasrat untuk menjemput Putin ke kejohanan bola sepak terbesar dunia tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, sayangkan TFM ku bawa mati. Salam hormat daripada saya, Zizo. Kongsikan pantun anda pada setiap hari Jumaat

0: Pada hari Jumaat, ketika khutbah sedang disampaikan di masjid, ada beberapa perkara yang kita boleh ambil perhatian. Antaranya, kita datang lebih awal ke masjid daripada biasa. Kita tidak tidur ketika mendengar khutbah yang sedang disampaikan. Kemudian, kita berhenti seketika daripada bermain gadget dan melayari laman-laman sosial. Kemudian, kita tidak berbual-bual sesama jemaah. Kita meninggalkan aktiviti jual-beli yang sedang kita lakukan. Dan yang terakhir, yang paling penting, ialah kita fokus dan beri perhatian kepada khutbah yang disampaikan oleh khatib. Saya, Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, terus dengarkan.
1: Dalam banyak riwayat kita ketemui, orang yang tidak sembahyang ini apabila dibangkit di hari kiamat esok, dibangkit dalam rupa yang kudung, kepala tak ada, kaki tak ada, tangan tak ada, diheret kepada masyarakat begitu rupa dan terseksa. Demikian juga disebut dalam riwayat, orang yang tak sembahyang ini atau mengabaikan sembahyang ini, ikut suka dia, bahasa nak buat buat, bahasa dok dok, maka orang yang sebegini dilahirkan atau dibangkitkan di kubur dia esok dalam rupa babi atau khinzir hitam. Babi ni kelabu dah tak tengok dah, hitam pulak. Maka betapa hinanya orang yang tidak solat, orang yang tidak sembahyang.
2: Tazkirah di Terengganu FM.
3: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
4: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling baik ialah solat di awal waktu. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, tepat pada pukul 1.08 minit tengah hari, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Terengganu FM, Mesra Ceria.
2: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Ya, benar.
1: Sambung lagi buat Cuk Abi.
0: Okey, dua-dua benda tu Katif memang cukup-cukup penting lah. Orang kata antara panca indera utama anugerah Allah SWT kepada kita lah.
1: Ya, betul.
0: Deria penglihatan. Jadi orang kata kalau kita ni kaya banyak duit lah Katif. Duit berguni-guni dua mu. Agak-agak boleh kira kau kalau mata. Tengok apa nak nampak.
1: Tak boleh kira kelabu asap.
0: Tak boleh nak kira kelabu asap. Kalau salah cucu cerit ambil kau sikit-sikit pun rasa. Tak nampak tak sedar tu. Jadi munayak pentingnya penglihatan, deria penglihatan ni. Jadi pastikan kita jaga molek. Dan kadang-kadang permasalahan yang berlaku kepada mata kita, makin lama dia makin kurang jelas penglihatan. Satunya faktor usia lah Katin. Faktor usia. Lepas tu satu lagi dia ada hubung kait dengan pemakanan harian kita.
1: Satu yang utama sekali.
0: Lepas tu banyak terjadi juga di negara kita ni. Dia bersangkut paut pula dengan masalah kesihatan orang lain.
1: Ada hubung kait jugalah.
0: Dia ada hubung kait. Mungkin sebab kita ni mengalami masalah gula dalam darah terlalu tinggi. Gula tinggi, tekanan darah pun tinggi, kolesterol pun tinggi. Jadi benda ni pun dia kacau juga mata kita.
1: Tak ada apalah kalau ada.
0: Ibarat macam ni lah Katih. Nak suruh mudah faham tak. Dalam rumah kita, tiba-tiba kita tengok mentol lapu tu makin lama makin malap.
1: Tak boleh kira dah tu.
0: Tak nak buat kira lah. Jadi sangkaan kita kata, nak kena tukar mentol dah ni. Kita pun tukarlah mentol baru. Masih malap juga. Rupa-rupanya Katih bukan masalah mentol tu. Masalah wayaring. Masalah suwi rosak. Suwi rosak, wayaring tu lama wayar tu mungkin ada orang putus, orang tak takut molek. Jadi gitu juga mata kita. Mungkin ada masalah orang berkait dengan saraf mata. Ataupun masalah penyakit-penyakit lain yang mengganggu kesihatan mata kita seperti contohnya kecil manis. Kecil manis ni pun dia kacau mata juga. Jadi insya-Allah di Tabib Azli ni selain daripada kita buat terapi mata, selain daripada kita buat terapi resdung, kita juga ada produk-produk yang mana boleh membantulah untuk adik kakak kita nak kawal paras gula dalam darah, paras kolesterol, ada rasa kebah-kebah tangan apa semua tu dah mula kurang bertenaga, letih tu mesti ada sebab dan musabak dia lah. Jadi cuba dapatkan jus pria katuk kunyit hitam plus moringa. Dan di Tabib Azli ni pun kita ada juga orang kata minuman yang berkhasiat untuk kesegaran mata seperti jus bilberry, jus eye bright bilberry plus. Lepas tu untuk kesegaran hidung ada masalah resdung, kita ada jus raja satung. Jadi boleh mari sini, boleh tanya kita, kita akan bagi penerangan lah mana agak-agaknya hok bersesuaian dengan kita. Jadi kepada adik kakak pendengar Radio Negeri Terengganu FM, hari ini hari inilah Pak Cik Abi bersama dengan tim Tabib Azli ni berada di Kemaman Center Point sehingga pukul 6 petang ni. Manakala untuk warga di Kuala Terengganu, boleh pakai pergi ramai-ramai di Paya Bunga Square, PB Square UTC Kuala Terengganu hari ni, esok lusa, Jumaat, Sabtu, Ahad, 10 pagi hingga pukul 9 malam. Manakala untuk yang ada di Dungung Terengganu, esok dengan lusa sahaja 2 hari. Hari Sabtu dengan hari Ahad kami berada di Masjid Tengku Ampuan Intan Zahara. Kebalik Pak Cik Abi sebut tu. Masjid Tengku Ampuan Intan Zahara di Dungun, Dungun Terengganu. Esok dengan lusa hari Sabtu dengan hari Ahad pukul 10 pagi hingga pukul 6 petang. Dia bayaran untuk terapi mata ni RM30 sahaja Kak. Ada yang menanya bayar berapa? RM30 sahaja. Kalau untuk ubat rawatan resdung RM50 untuk dewasa, RM30 untuk kanak-kanak. Itu untuk resdung lah. Kalau untuk terapi mata RM30 sahaja. Jadi boleh telefon Pak Cik Abi 013-63-13-888 013-63-13-888
1: Itu dia. Boleh telefon lalulah deh.
0: Ya, boleh.
1: Nak tanya guana-guana, jadual tu lah, jelajah tu mana-mana, hak baru dengar tu deh. Okey, Pak Choi B, terima kasih banyak. Selamat dalam perjalanan ke di Terengganu ni.
0: InsyaAllah. Okay. Terima kasih banyak, Katil.
1: Okey, jumpa mula. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja bersama-sama dalam rancangan Tajaan Tobit Azli. Jelajah terapi mata dan restu. Tunggu bersama-sama, Katil. Ha. Dalam GGOK, Guan Negama kita. Terima kasih masih lagi setia di RTM Klik. Di mana sahaja anda berada, terus bersama-sama dengan kami. Yang hantarkan mesej dan hantar WhatsApp di 0103446632. Kita dengar Adik Wani nyanyi. Mabuk kasih, dia kata.

Ah, dah buat apa kata gitu? Oh, ikut anda ya, ayah nak kata. Oh, gitu sokmoh katanya. Dah ayah kata-kata lah, eh. Oh, dah buat apa kata gitu? Tajuk lagu tu, bukan marah. Oh, dah saya cara lah, eh. Oh, dah kita carakan sikit kan, ya marah. Oh, dah cara-cara banyak lagi kau orang marah. Oh, saya cara lah ke dia tu. Orang kata kan, kan memang gitu lah. Oh, cakap sungguh sikit. Gitu lah. Mana, kalau mana dengar di Terengganu ni, Terengganu FM ni. Oh. Oh, secara-cara lah. Tudung macam lasi ke, macam jamak koloh ke. Oh, kita pakai tudung tu ikut ada kita lah. Oh, siapa seli? CEO di Fongso. Oh, dok kata ke piye-piye. Dah mana cara-cara sangat. Ye, Terengganu. Pak awak marah ke? Itulah kita ni. Dah kalau deki-deki dengan awak attack lah. Oh, deki-deki dengan awak attack. Oh, cara-cara kita deki kita ke? Tengok Pak Suali, perlu jeruk panah jorong di setiu ni. Wak attack. Ha, deki-deki wak attack. Oh, cara-cara teh. Ha, gitu. Terengganu. Cara-cara cakap. Jangan

0: Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Muhriz. Pembubaran Dun Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan Persekutuan kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Mohris Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah, berlandaskan Perlembagaan Negeri dan lunas undang-undang.
1: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan Negara Batang Raja. Dan kalau kita ikut sekarang susun galon yang sekarang ini, kita tetap bekerja dan mengiktiraf kedudukan Yang Terbesar Negeri Sembilan, Tuanku Mohris.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Justeru, beliau mahu semua pihak menghormati institusi raja serta menyalak tindakan yang boleh menimbulkan keresahan rakyat atau mempersulit pentadbiran kerajaan negeri. Dalam perkembangan berkaitan, Mahkamah Tinggi Seremban mengeluarkan perintah injunksi sementara bagi mengekalkan status quo Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan sehingga mahkamah membuat keputusan lanjut. Perintah itu dikeluarkan Hakim Ros Mawar Rozain selepas membenarkan permohonan injunksi sementara yang dikemukakan oleh DKU dan Setiausaha DKU Raja Nazli Raja Nordin. Injunksi berkenaan bertujuan mengekalkan keadaan sedia ada sementara mahkamah mendengar dan memutuskan kes yang difailkan berhubung pertikaian tersebut. Pakatan Harapan sedang memperkukuh persiapan bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat Biro Politik PKR semalam, termasuk perkembangan politik di Johor serta keperluan memperkuat jentera parti. Menurut Datuk Seri Anwar, persiapan pilihan raya kini digerakkan susulan pembuaran DUN Negeri Sembilan selain kemungkinan Johor PRN Johor diadakan dalam masa terdekat. Mengulas cadangan Perikatan Nasional untuk membentuk kerjasama politik lebih luas, beliau secara ringkas berkata beliau tidak mahu mencampuri urusan dalaman gabungan itu. Polis Diraja Malaysia PDRM berada dalam keadaan siap siaga susulan pembuaran DUN Johor dan Negeri Sembilan yang sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata persiapan awal melibatkan penugasan sumber manusia serta logistik sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pilihan raya berjalan lancar, selamat dan terkawal.
2: Saya masih lagi meminta kepada Ketua Jabatan Ketenteraman Awam di kontinjen masing-masing yang terlibat dengan pembubaran Dewan Undangan Negeri iaitu di Johor dan juga di Sembilan untuk mereka memberikan taklimat kepada saya tentang penugasan-penugasan yang akan dilakukan utamanya dari semua manusia. Jika penugasan atau pengangkutan di kontinjen seperti tidak mencukupi, kita akan memohon bantuan kekuatan daripada kontinjen-kontinjen berhampiran.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad Yusri, PDRM menasihati orang ramai agar mematuhi segala peraturan dan arahan yang ditetapkan pihak berkuasa termasuk Suruhanjaya Pilihan Raya selain bekerjasama dalam mengekalkan keamanan di pusat-pusat pengundian. Pelaksanaan biodiesel B15 dilihat sebagai langkah strategik yang mampu menyokong agenda penjimatan bahan api fosil negara sekaligus mengurangkan beban fiskal kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoy Bardai menjelaskan langkah itu bukan bertujuan untuk memberikan penjimatan penggunaan bahan api secara langsung kepada kenderaan peribadi. Sebaliknya, ia bertindak sebagai instrumen untuk mengurangkan kebergantungan negara terhadap import diesel fosil.
3: Kesimpulan besarnya dari sudut teknikal, B15 bukan inovasi dalam kecekapan tenaga. Dia adalah strategi pergantian tenaga. Dari sudut ekonomi, dia memberi fokus kepada pengurangan import, penjimatan subsidi dan penstabilan harga. Jadi B15 bukan bertujuan menjimatkan penggunaan bahan api perkenderaan tetapi menjimatkan penggunaan bahan api fosil negara secara agregat dan menurunkan beban fisikal melalui penggantian domestik.
0: Dr. Barjoy turut menambah melalui mekanisme penggantian domestik, kerajaan berpotensi mencatatkan penjimatan nilai subsidi sekitar 1.5 bilion ringgit setahun apabila kos purata seliter bahan api dapat diturunkan. Dalam pada itu, pengeluaran minyak mentah dan kondensat Malaysia susut 5.5% kepada 43 juta tong pada suku pertama 2026 berbanding 45.5 juta tong dalam tempoh sama tahun lalu. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzil Mahidin berkata penurunan itu disebabkan pengeluaran minyak mentah yang menguncup 9.4% kepada 28.1 juta tong. Bagi perdagangan luar, nilai ekspor petroleum mentah dan kondensat menurun kepada 5.2 bilion ringgit berbanding 6.1 bilion ringgit pada suku pertama tahun lalu. Berita seterusnya. Titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menegaskan keperluan membantras rasuah secara tegas dan berterusan disifatkan sebagai tepat pada masanya dalam usaha memperkukuh integriti serta meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi negara. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pertabiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cesoh, rasuah bukan sekadar melibatkan pelanggaran undang-undang, malah memberi kesan yang lebih besar terhadap integriti institusi serta kepercayaan rakyat.
4: Jadi bagi saya kunci yang paling utamalah untuk memastikan tidak ada tindakan pilih kasih dan sebagainya ialah penguasaan yang konsisten, dan ianya dibuat haruslah berasaskan undang-undang yang telah ada, dan setiap kes perlu disiasat dengan telus dan diambil tindakan berdasarkan fakta dan bukti tanpa dipengaruhi sama ada oleh kedudukan, pangkat ataupun pengaruh mana-mana pihak.
0: Dr. Mazlan Cik Soh. Pelanjutan tempoh sah laku pasport Malaysia kepada 10 tahun bakal memberi manfaat besar kepada rakyat menerusi penjimatan kos, pengurangan urusan pembaharuan pasport serta kemudahan merancang perjalanan. Pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali berpandangan tempoh sah laku lebih panjang bukti usaha berterusan kerajaan menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan awam demi kemudahan rakyat.
5: Pada masa yang sama juga akan meringankan beban bagi keluarga yang memiliki ahli keluarga yang ramai untuk mendapatkan pasport bagi urusan rasmi dan tidak rasmi, membawa keluarga ke luar negara dan seumpamanya, dan ini telah memberikan rakyat rasa kelegaan, dan saya percaya bahawa rakyat sangat berterima kasih kepada polisi dan inisiatif kerajaan yang saya fikir adalah untuk kebajikan dan juga kesejahteraan hidup rakyat.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali merujuk perintah fee pasport dan visa pindaan 2026 yang diterbitkan dalam Warta Kerajaan pada Rabu lepas. Pasport Malaysia baru dengan tempoh sah laku hingga 10 tahun ditetapkan pada kadar RM350 bakal dilaksana tahun ini. Malaysia menzahirkan ucapan takziah kepada kerajaan Serbia berikutan kehilangan nyawa seorang anggota pasukan pengaman negara itu yang berkhidmat di bawah pasukan interim PBB di Lubnan. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan anggota pengaman berkenaan meninggal dunia akibat kecederaan yang dialami dalam satu insiden serangan berhampiran Marjayun, selatan Lubnan pada Rabu lepas. Wisma Putra menegaskan serangan berterusan yang menyasarkan aset dan perimeter PBB merupakan satu tindakan yang tidak boleh diterima sama sekali. Sultan Brunei Sultan Hassanal Bolkiah mengumumkan merombakan besar-besaran kabinet bagi mempersiapkan generasi kepimpinan masa depan. Menerusi titah perutusan rasmi, baginda melantik Putra Abdul Matin sebagai Menteri Luar, manakala Putra Abdul Malik dilantik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM. Baginda mengekalkan portfolio utama sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan Menteri Kewangan. Sementara itu, Putra Mahkota Al-Muhtadi Billah kekal sebagai Menteri Kanan di JPM. Sekali sukan, pelumba JLT Racing Team Hafiz Sharin Abdullah optimis mengekalkan rentak kemenangan pada pusingan ketiga kejuaraan motosikal Asia ERRC di Litar Motegi Jepun minggu depan. Mendahului carta kategori ESB 1000 dengan 100 mata, pelumba berusia 31 tahun itu menyifatkan persiapannya berada di landasan yang tepat.

pukul 6 petang. Antara paparan buletin petang ini, 17 kes malaria direkodkan di Terengganu dan seramai 156 penagih dadah ditahan dalam operasi 3 hari AADK.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Sukri Ismail dalam Buletin Terengganu FM. Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu JKNT merekodkan sebanyak 17 kes malaria di negeri ini bagi tempoh Januari hingga Mei. JKNT dalam satu kenyataan memaklumkan daripada jumlah itu 13 kes melibatkan malaria manusia, manakala 4 lagi merupakan malaria zoonotik. Bagi kes malaria manusia, 11 kes melibatkan pendatang asing tanpa izin parti dan 2 kes lagi membabitkan pendatang asing dengan izin padi. Menurut JKNT, siasatan epidemiologi mendapati semua pesakit mendapat jangkitan ketika berada di luar negara sebelum memasuki Terengganu. Kesemua kes telah dikenal pasti, dirawat dan transmisi jangkitan diputuskan sekaligus memastikan status sifar malaria manusia tempatan di negeri ini terus dikekalkan. Dalam perkembangan sama, kenyataan itu dikeluarkan susulan tularnya satu surat edaran bertarikh 3 Jun 2026 di media sosial yang berkaitan kesiapsiagaan pengesanan awal kes malaria dalam kalangan warga asing di negeri ini. Surat berkenaan merupakan edaran dalaman kepada semua fasiliti kesihatan di Terengganu. Bagi mengawal risiko penularan, pelbagai langkah dilaksanakan termasuk pengesanan kontak, aktiviti surveillance case, kawalan vektor di lokaliti terlibat. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi dan mendapatkan maklumat daripada sumber rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebanyak 196 penagih dadah termasuk 3 wanita ditahan dalam operasi Perdana Agensi Anti Dadah Kebangsaan ADDK Terengganu bermula Rabu lepas hingga hari ini. Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK Mahathir Ilyas berkata, operasi berkenaan dilaksanakan di 4 daerah iaitu di Kuala Terengganu, Hulu Terengganu, Besut dan Dungun. Kesemua penagih dadah yang ditahan dalam operasi 3 hari itu berusia 19 hingga 66 tahun. Beliau berkata hasil salingan ujian urin mendapati 159 daripada mereka positif dadah jenis metafetamin, lain-lain jenis ketum, ganja dan heroin. Pengurusan Taman Tamadun Islam TTI diberi tempoh 2 minggu untuk mengemukakan laporan berhubung isu tular yang mendakwa kawasan ikonik kotor dan terbiar. Esko Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Negeri, Datuk Razali Idris berkata, beliau sudah maklumkan perkara itu kepada pengurusan TTI untuk menjalankan siasatan lanjut. Terdahulu tular di media sosial beberapa gambar dan video yang memaparkan persekitaran TTI yang didakwa kurang terurus serta kotor sehingga terjejas imej pusat pelancongan itu. Sekian buletin disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Baik, stesi Pelangi Senja. Menemani senja kalian dan bersama di Nuranya Terengganu FM untuk waktu ini. Okey. Senja bagi kita tapi rancak bagi yang kuat exercise-nya kan, berpeluh, jaga kesihatan. Tapi baguslah, itu yang terbaik. Gaya hidup yang sihat. Jaga kesihatan kita ni, hidup kita ni nak sihat banyak perkara. Sihat tubuh badan, sihat akal fikiran, sihat jasmani, sihat rohani, sihat emosi, dan juga untuk akal fikiran kita ni kena ada ilmunya, kena ada pengetahuannya, kena ada penguasaannya. Dan sebut pasal ilmu penguasaan ni, salah satunya bunganya adalah terasnya adalah bahasa. Dapat tanya macam hari, macam biasalah, setiap hari Jumaat akan sama-sama kita pelajari sikit demi sikit untuk di ruangan Lughatul Jannah. Belajar Al-Lughatul Al-Arabiyah petang ini, sama-sama kita ikuti untuk siaran Lughatul Jannah kita untuk edisi hari Jumaat petang ini.
1: Lughatul Jannah bersama Ustaz Faiz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, dalam kali ini kita akan belajar tentang satu tajuk dalam subjek bahasa Arab. Itu tajuknya ialah Haulal Madrasati. Haulal Madrasati ataupun dalam bahasa Melayunya di sekeliling sekolah. Bermaksud dalam kawasan sekolah tu dia ada banyak tempat-tempat. Ada kelas, ada pejabat, ada bilik guru, ada padang. So, semua tu kita akan tengok macam mana kita nak sebutnya dalam bahasa Arab. Haulal Madrasati, di sekeliling sekolah. Okay, yang pertama kita tengok ini adalah menunjukkan faslun, iaitu kelas. Okay, faslun, kelas. Ulang sekali lagi, faslun, kelas. Ulang sampai ingat perkataan faslun ni bermaksud kelas. Okay, contoh ayatnya, contoh ayat yang kita boleh gunakan ialah at-talamizu fil fasli. At-talamizu fil fasli. Murid-murid itu berada di dalam kelas. Okay, seterusnya, ini adalah idaratun. Okay, idaratun, pejabat, pejabat. Contoh ayatnya ialah al-idaratu wastal madrasati. Al-idaratu wastal madrasati. Pejabat terletak di tengah-tengah sekolah. Okey, pejabat terletak di tengah-tengah sekolah. Maksudnya pejabat ni terletak di tengah-tengah kawasan sekolah tu. Terletak di tengah-tengah bangunan sekolah. Okey, idaratun, pejabat. Seterusnya, tempat bermain ni. Okey, mal'abun. Okey, mal'abun, padang. Okey, sekali lagi, mal'abun, padang. Okay, contoh ayatnya ialah yal'abutullabu fil mal'abi. Pelajar-pelajar lelaki itu sedang bermain di padang. Mal'abun, padang. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah bagi hadiqatun. Okay, hadiqatun, taman. Okay, contoh ayatnya ialah astarihu hawlal hadiqati. Saya berehat di sekitar taman. Astarihu haulal hadiqati. Saya berehat di sekitar taman. Okey, hadiqatun bermaksud taman. Okey, dalam sekolah pun ada taman-taman kan? Okey, banyak taman. Taman dalam bahasa Arab kita sebut hadiqatun. Okey, seterusnya. Okey, ni apa? Fina'un. Okey, fina'un. Fina'un ni maksudnya laman ataupun tempat berkumpul ataupun tapak perhimpunan. Okey, tapak perhimpunan. Contoh ayatnya ialah ihtifalu idil muallimina fil fina'i. Sambutan hari guru di laman ataupun di tapak perhimpunan. Okey, sambutan hari guru di laman ataupun tapak perhimpunan. Ihtifalu idil muallimina fil fina'i. Okey, fina'un, tapak perhimpunan. Ni orang sedang makan ni. Ini adalah mata'amun. Okey, mata'amun, kantin. Okey, mata'amun, kantin. Okey, contoh ayat dia ialah ta'kulu tilmizatu al-aruzza fil mata'am. Okey, murid-murid perempuan sedang makan nasi di kantin. Okey, mata'am. Mata'am ni kantin. Okey, seterusnya. Ni qa'atun. Okey, qa'atun, dewan. Okey, qa'atun, dewan. Okey, contoh ayatnya ialah al-qa'atu wastal madrasati. Al-qa'atu wastal madrasati. dewan terletak di tengah-tengah sekolah. Okey, dewan terletak di tengah-tengah sekolah. Al-qa'atu wasthal madrasati. Qa'atun, dewan. Okey, seterusnya. Ada buku banyak-banyak ni. Maktabatun. Okey, maktabatun, perpustakaan. Maktabah. Ataupun kita matikan huruf ta marbutah kat belakang tu, jadi maktabah, perpustakaan, ataupun maktabatun, perpustakaan. Contoh ayat dia ialah aqra'ul kitaba fil maktabati. Aqra'ul kitaba fil maktabati. Saya membaca buku di perpustakaan. Okay, seterusnya ada tandas. Okay, apa tandas dalam bahasa Arab? Hammamun. Okay, hammamun, tandas. Ataupun kita matikan huruf mim kat belakang tu, kita baca dengan hammam. Okay, hammamun, tandas. Okay, contoh ayat dia, ya ustaz, ismahli bil khuruji ilal hammam. Ustaz, izinkan saya ke tandas. Okay, kita nak minta untuk keluar pergi tandas, kita sebut ya ustaz, ismahli bil khuruji ilal hammam. Ustaz, izinkan saya ke tanda. Okey, seterusnya, ni ada gambar surau ataupun musalla. Okey, musalla, surau ataupun tempat solat. Dekat sekolah ada kan surau kan? Okey, contoh ayatnya ialah yusalli talamizu solat zuhri fil musalla. Murid-murid sedang solat zuhur di surau. Seterusnya, macam ni biasanya adalah di bilik guru. Bilik guru dalam bahasa Arab kita sebut ghurfatul muallimina. Ghurfatul muallimina, bilik guru. Okay, contoh ayat dia ialah ghurfatul muallimina wara'ul idarati. Bilik guru itu di belakang pejabat. Bilik guru itu di belakang pejabat. Okey, seterusnya. Okey, yang ni nama dia ghurfatul mudir. Ghurfatul mudiri. Okey, bilik guru besar. Okey, bilik guru besar, ghurfatul mudir. Contoh ayat dia ialah yakhrujul muallimu minal ghurfatul mudir. Guru lelaki itu keluar daripada bilik guru besar. Okey, yakhrujul muallimu minal ghurfatul mudir. Okey, ghurfatul mudir, bilik guru besar. Okey, seterusnya, koperasi sekolah. Apa, macam mana kita nak sebut ghurfatil, nak sebut koperasi sekolah dalam bahasa Arab? Okey, dukkanul madrasati. Okey, dukkanul madrasati, koperasi sekolah. Okey, contoh ayat dia ialah ashtaril qalama min dukkanil madrasah. Ashtaril qalama min dukkanil madrasah. Saya membeli pen dari koperasi sekolah. Okey, dukkanul madrasati, koperasi sekolah. Okey, seterusnya, dia kata science experiment lab. Ini adalah ma'malul ulum. Okey, ma'malul ulum, ma'mal sains. Okey, contoh ayat dia ialah ma'malul ulum bijanibil fasli. Ma'mal sains bersebelahan kelas. Okey, seterusnya ialah banyak komputer ni. So, ini adalah ma'malul komputer. Okey, ma'malul komputer. Maksudnya ma'mal komputer. Okey, contoh ayat dia ialah natasaffahul internet fi ma'malil komputer. Saya melayari internet di dalam ma'mal komputer. Okey, ma'malul komputer. Okey, ma'mal komputer. Okey, sekarang itu saja apa yang kita boleh kongsikan dalam video kali ini. Kita dah pun mengenal bahagian-bahagian yang terdapat di sekeliling sekolah ataupun apakah tempat-tempat yang berada di sekolah kita, dan kita dah kenal macam mana cara nak sebut pejabat dalam bahasa Arab, nak sebut kelas dalam bahasa Arab, nak sebut perpustakaan dalam bahasa Arab dan macam-macam lagi, dan hafal. Okey, barulah kita tahu macam mana cara nak sebut tempat-tempat di dalam sekolah kita. Okey, sekian haulal madrasati ataupun di sekeliling sekolah untuk ini. Okay, semoga bertemu lagi di mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebentar lagi tepat pukul 7.19 minit malam, masuklah waktu salat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Kerajaan Persekutuan Kekal Iktiraf Tuanku Mukhlis yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Hubungan Kerajaan Perpaduan Kekal Utuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR secara rasmi telah menerima pemakluman daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan, Dato' MK Ibrahim Abdul Rahman, berhubung dengan pembubaran Dewan Negeri yang ke-15 negeri itu bertarikh hari ini. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan perkara itu termaktub bawah Fasa 56-2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Berdasarkan Fasa 56-4 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, berkehendakkan suatu pilihan raya umum diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran tersebut. Kerajaan Persekutuan dalam pada itu kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah berlandaskan Perlembagaan Negeri dan lunas undang-undang.
1: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan Negara Daulatan Raja. Dan kalau kita ikut sekarang susur galurnya setakat ini, kita tetap bekerja dan iktiraf kedudukan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz.
0: Tegas Datuk Seri Anwar, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara, termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Kerajaan Perpaduan kekal utuh dan berjalan seperti biasa meskipun terdapat perkembangan politik melibatkan parti-parti komponen. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, hubungan antara parti dalam kerajaan terus berasaskan semangat saling menghormati dan kerjasama yang erat. Jelas beliau, walaupun terdapat keputusan melibatkan parti tertentu untuk bergerak secara berasingan dalam pilihan raya akan datang, ia tidak menjejaskan kestabilan Kerajaan Perpaduan di peringkat persekutuan.
2: Tidak ada kesan kepada Kerajaan Perpaduan di peringkat persekutuan dan mesyuarat Jemaah Menteri pada pagi tadi berjalan dengan lancar, dengan seperti biasa dalam suasana mahabbah dan bukan hanya rasa hormat tapi seperti biasa. Tidak ada kesan kepada hubungan yang erat di kalangan pimpinan di peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata, aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman oleh agensi kerajaan dan diselaraskan oleh Kementerian Digital menerusi Jabatan Digital Negara. Keputusan tersebut telah dimaklumkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
2: Aspek-aspek pembangunan perkhidmatan-perkhidmatan digital perlu diurus secara dalaman oleh pihak kerajaan yang akan diselaras oleh Kementerian Digital, khususnya melalui Jabatan Digital Negara. Ini mengambil kira aspek keselamatan dan kedaulatan data ataupun data protection and data sovereignty, akses langsung kepada kod sumber ataupun source code serta pembangunan bakat, terutama dalam kalangan para penjawat awam.
0: Dalam hal lain, Datuk Fahmi memaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut membangkitkan isu aduan berhubung dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Jelas beliau, perkara itu akan diberi perhatian sewajarnya oleh kementerian dan agensi berkaitan.
2: Amat berhormat, Perdana Menteri telah membangkitkan isu khusus berkait aduan mengenai dakwaan pengambil alihan aktiviti perniagaan tempatan oleh warga asing. Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengarahkan agar tindakan penguatkuasaan yang tegas diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati telah melanggar peruntukan undang-undang serta menyalahgunakan lesen, visa atau kemudahan-kemudahan perniagaan yang diperuntukkan termasuk untuk warga negara Malaysia.
0: Dato' Fahmi Fadil. Pendidikan latihan dan latihan teknikal dan vokasional TVET terus diperkasa bagi melahirkan tenaga mahir yang memenuhi keperluan industri sekaligus membantu meningkatkan gaji permulaan graduan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan tenaga kerja mahir dalam pelbagai sektor ketika ini semakin meningkat dan TVET memainkan peranan penting dalam memenuhi permintaan tersebut.
3: tahun lepas kita memperoleh kira-kira 587,000 yang memasuki Institut Tibet, berbanding dengan permulaan apabila Majlis Tibet ini diwujudkan kira-kira 121,000. Jadi memperlihatkan bahawa kesedaran di kalangan ibu bapa dan pelajar-pelajar yang memasuki Tibet ini makin bertambah, dan penambahan 5 kali ganda ini adalah merupakan satu pencapaian yang cukup baik.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia mengekalkan kedudukan tertinggi dalam petunjuk ekonomi Islam global sepanjang 12 tahun berturut-turut menurut laporan State of the Global Islamic Economy 2025-2026. Pakar Perniagaan Antarabangsa Ekonomi Sosial Islam dan Pembangunan Sosial, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, pencapaian itu disokong pengukuhan corak ekosistem yang konsisten beserta sistem keuangan yang teguh. Pencapaian itu turut memberi impak menyeluruh dalam meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap Malaysia.

berita seterusnya. Mesyuarat khas bagi urusan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 akan diadakan 12 Jun ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, Suruhanjaya telah menerima notis daripada Speaker Dewan Negeri Johor, Datuk Dr. Muhammad Puat Zarkashi, berhubung pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor pada 2 Jun. Mesyuarat khas tersebut akan dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun, yang akan membincangkan tarikh-tarikh penting PRN Johor ke-16. Sebanyak 17 kes malaria direkodkan di Terengganu bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Namun kesemua jangkitan tersebut adalah kes import. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri, Siasatan Epidemiologi mendapati semua pesakit mendapat jangkitan ketika berada di luar negara sebelum memasuki negeri berkenaan. Kesemua kes telah dikenal pasti, dirawat dan transmisi jangkitan telah diputuskan. Sekaligus memastikan status sifar malaria di kalangan rakyat tempatan di Terengganu terus dikekalkan. Luar negara, Jepun meluluskan peruntukan tambahan 3.1 trilion yen bagi kurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Menurut Perdana Menterinya Sanae Takaichi, peruntukan tersebut akan digunakan untuk mengurangkan bebanan kos bahan api, elektrik dan gas. Jelas Takaichi, bekalan minyak Jepun dijangka kekal stabil sekurang-kurangnya sehingga musim bunga tahun depan. Bagaimanapun katanya, ketidaktentuan berterusan di Asia Barat menuntut Tokyo sentiasa bersedia, termasuk memastikan sumber kewangan negara mencukupi untuk menangani sebarang kesan lanjut. Kira-kira 1.4 juta penduduk Lebanon kini memerlukan bantuan kemanusiaan. Keadaan itu mendorong Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB meningkatkan rayuan bantuan kepada hampir $640 juta Amerika Syarikat bagi menampung sumber bekalan penduduk yang semakin habis dan jaminan untuk mereka kembali ke kawasan penempatan secara selamat. PBB pada Mac lalu melancarkan rayuan bantuan berjumlah $308 juta bagi menyokong operasi kecemasan sehingga penghujung Mei. Bagaimanapun, tambahan $331 juta lagi diperlukan sehingga penghujung Ogos. Bola sepak kejuaraan Kelab ASEAN 2026-2027, Johor Darul Takzim JDT dan Kuching City FC tidak akan bertemu pada saingan peringkat kumpulan apabila diundi dalam kumpulan berbeza pada pengundian yang dilakukan Persekutuan Bola Sepak Asia Tenggara. JDT diundi dalam kumpulan B, manakala Kuching City FC yang membuat penampilan sulung dalam saingan berprestij peringkat ASEAN itu diletakkan dalam kumpulan A. Empat pasukan teratas daripada setiap kumpulan akan mara ke peringkat suku akhir yang akan berlangsung secara timbal balik.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kerajaan Persekutuan Kekal Iktiraf Tuanku Mohris yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Hubungan kerajaan perpaduan kekal utuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9 untuk minggu ini daripada Majid Hafiz, Zain Agam dan juga Zamir Hari dengan Dalam Diam. Lagu ni sebenarnya minggu lepas duduk di nombor 6, minggu ni jatuh ke nombor 9 dalam carta. Tapi tak apa, walaupun dekat ujung-ujung dah, masih lagi ada dalam carta, masih lagi boleh baiki. Unik, ramai-ramai lah dekat page kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Okey, minggu lepas kita bawa masuk lagu ni untuk percalonan baru carta top 10 Terengganu FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Jom dengar lagu nombor 7.

hamba Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke, senyap sunyi.

0: Pihak polis memberi jaminan keselamatan dan ketenteraman awam di Negeri Sembilan susulan insiden di kawasan Balai Rasmi Tampin pagi tadi. Ketua Polis Negeri DCP Dato' Al-Zafni Ahmad dalam satu kenyataan memaklumkan anggota dan pegawai polis telah ditugaskan untuk pemantauan dan kawalan keselamatan. Orang ramai dinasihatkan supaya bertenang. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran Dewan Negeri Negeri Sembilan hari ini. Pengerusinya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, pemakluman itu diterima daripada Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Sembilan, Datuk MK Ibrahim Abdul Rahman. Pemakluman itu diterima menerusi surat berhubung pembubaran Dewan Negeri ke-15 mengikut Fasal 56-2 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Sehubungan itu, beliau berkata satu mesyuarat khas untuk membincangkan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri PRN akan diadakan pada tarikh yang bakal dimaklumkan kemudian. SPR turut mengesahkan telah menerima notis rasmi berhubung pembubaran Dewan Negeri Johor ke-15 pada 2 Jun lepas. Pembubaran Dewan Negeri berkenaan adalah selaras dengan Fasal 23-2 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Katanya satu PRN perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dewan Negeri tersebut. Dalam pada itu, SPR memaklumkan urusan permohonan undi pos dalam dan luar negara bagi PRN Johor ke-16 boleh dilakukan secara dalam talian. Pemilih yang layak dan berhasrat untuk mengundi secara pos perlu mendaftar atau mempunyai akaun MySPR sebelum membuat permohonan mengundi secara pos. Aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, langkah itu bagi melindungi keselamatan dan kedaulatan data. Selain memastikan kerajaan mempunyai akses langsung kepada kod sumber sistem digital yang dibangunkan.
1: Aspek-aspek pembangunan perkhidmatan-perkhidmatan digital perlu diurus secara dalaman oleh pihak kerajaan yang akan diselaras oleh Kementerian Digital, khususnya melalui Jabatan Digital Negara.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi menjelaskan sekatan akses terhadap sistem MyKhas yang dikenakan ke atas beberapa ahli parlimen tidak menjejaskan hak mereka sebagai wakil rakyat.
1: Sudah pasti ada sesuatu yang telah berlaku yang mengakibatkan sekatan ini dikenakan kepada mereka. Namun, saya ambil maklum dan umum ambil maklum bahawa unit penyelarasan pelaksanaan ataupun ICU telah membuat kenyataan bahawa warga penduduk di kedua-dua parlimen masih boleh membuat permohonan yang akan diteliti oleh pihak ICU JPM untuk diluluskan.
0: Baru-baru ini, Ahli Parlimen Subang Wong Chen dan Ahli Parlimen Petaling Jaya Lee Chian Chung mendakwa pejabat mereka tidak lagi dapat mengakses sistem MyKhas. Ini pula mengenai laporan State of the Global Islamic Economy 2025-2026. Malaysia mengekalkan kedudukan tertinggi dalam petunjuk ekonomi Islam global sepanjang 12 tahun berturut-turut. Pakar Perniagaan Antarabangsa, Ekonomi Sosial Islam dan Pembangunan Sosial Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, pencapaian itu disokong pengukuhan corak ekosistem yang konsisten beserta sistem keuangan yang teguh.
2: Ekosistem kewangan Islam yang matang dan kukuh ini adalah disandarkan oleh dasar-dasar negara yang amat konsisten, yang mana dasar ini telah dirancang melalui satu perancangan jangka panjang yang sudah lama, melalui kerjasama dari industri, kerajaan, agensi-agensinya dalam memastikan pembangunan satu ekosistem kewangan Islam ini dapat diperkukuhkan.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Siti Sarah, pencapaian itu memberi impak menyeluruh dalam meningkatkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap Malaysia. Berita seterusnya. Lebih 3,000 liter diesel subsidi dirampas dalam serbuan Optiris 4 di Kampung Air Putih Simpang Taiping pada Khamis. Pengarah KPDN Perak Datuk Kamaludin Ismail berkata turut disita sebuah lori yang telah diubah suai. Katanya seorang lelaki tempatan berusia 36 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Nilai keseluruhan rampasan dan sitaan dianggarkan melebihi RM100,000. Kes disiasat Akta Kawalan Bekalan 1961 dan Peraturan-Peraturan Kawalan Bekalan 1974. Di Kelantan, 6 individu termasuk seorang wanita ditahan selepas dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan petrol ke Thailand. Ia menerusi serbuan sebuah stor di Pengkalan Haram Tualang, Pengkalan Kubur. Komander Brigad Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, kesemua suspek berusia antara 25 hingga 53 tahun ditahan ketika sedang memindahkan petrol ke dalam tong plastik. Siasatan awal mendapati petrol yang dibeli di sekitar tumpat dijual semula ke Thailand pada harga lebih tinggi. Dalam serbuan itu, polis merampas 255 liter petrol, 4 kenderaan dan wang tunai. Di Terengganu, seramai 196 penagih dadah termasuk 3 wanita ditahan dalam operasi perdana Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Negeri bermula Rabu hingga hari ini. Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Keselamatan AADK Mahathir Ilyas berkata, ujian urin mendapati majoriti positif syabu diikuti ketum, ganja dan heroin.
3: Saya tengok dari laporan ni ada satu port dia panggil apa? Port Pekat Bayu. Ada 35 tangkapan berlaku di situ saja. So banyak ni. Satu port. 35 individu ditahan. Boleh aman. Hidup.
0: Mahathir Ilyas. Orang ramai digesa segera membuat laporan polis sekiranya menjadi mangsa penipuan dalam talian dan tidak menunggu terlalu lama bagi membolehkan tindakan pantas diambil. Exco Pengangkutan Infrastruktur dan Digital Pulau Pinang, Zairil Khair Johari berkata, tindakan dalam tempoh 24 jam adalah penting bagi menyekat dan membekukan akaun bank penjenayah.
4: Di negeri Pulau Pinang, Digital Penang, kita sebenarnya selalu membuat kelas on awareness of scam dan kita buat program kesedaran awam sebulan sekali, every month sebenarnya, yang khusus kepada online financial fraud. Digital Penang memang melalui kita punya program Dah Digital ni, kita banyak program untuk celik digital dan antaranya ialah setiap sebulan sekali itu kita akan buat kelas untuk online financial fraud.
0: Beliau turut memaklumkan pelbagai program kesedaran dan literasi digital termasuk inisiatif Dah Digital dilaksanakan bagi meningkatkan kesedaran orang ramai. Negara Ireland umum larangan kemasukan terhadap dua menteri kanan Israel susulan kontroversi berkaitan konflik di Gaza. Mereka adalah Menteri Keselamatan Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Menurut Menteri Kehakiman Jim O'Callaghan, imigresen telah diarahkan untuk menolak kemasukan kedua-dua menteri berkenaan ke negara itu. Tindakan dibuat susulan kenyataan dan sikap kedua-dua pemimpin berkenaan yang disifatkan menggalakkan konflik serta menafikan hak rakyat Palestin. Iran menolak kemungkinan pemimpin tertingginya Mujtaba Khamenei mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Meskipun cadangan itu dibangkitkan sendiri oleh Trump, Menteri Luar Abbas Araghchi menegaskan cadangan tersebut tidak realistik dan perlu dilihat berdasarkan keadaan semasa. Sukan Badminton Terbuka Indonesia 2026 bergulat lelaki Go Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani menjadi wakil tunggal Malaysia mara ke separuh akhir selepas mudah menewaskan pasangan India Hariharan Amsa Karunan MR Arjun 21-12, 21-10.

itu dia tadi are-are, ha, are-are dari filem Dia Tu Pagal He. Ha, siapa tak ingat lagu filem tu kan, ha, mengimbau kenangan kita waktu dulu. Dalam-dalam kita berhibur, saya nak kongsikan jugalah perkembangan berita yang diambil dari portal berita rtm.gov.my. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menafikan sekeras-kerasnya dakwaan bahawa badan induk itu gagal membentangkan audit kewangan sejak tahun 2016. FAM dalam kenyataan hari ini memaklumkan setiap laporan kewangan yang telah diaudit sentiasa dibentangkan dalam Kongres Tahunan termasuk laporan kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2025 yang telah dibentangkan pada Kongres Luar Biasa FAM pertama 2026 Khamis lepas. Seterusnya, Terbuka Indonesia Mergu Lelaki Negara Goh Si Fei Nur Izzuddin Muhammad Rusani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir Terbuka Indonesia 2026 selepas menewaskan pasangan India Hariharan Amsakarunan MR Arjun dalam aksi suku akhir di Jakarta hari ini. Pada perlawanan di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia berkenaan mendominasi perlawanan untuk melakar kemenangan 21-12-21-10. Seterusnya, skuad rugby Sentuh Negara akan menguji kemampuan di pentas antarabangsa apabila menyertai ASEAN Pacific Senior Cup di Jepun pada Oktober ini. Presiden Persatuan Rugby Sentuh Malaysia MTA Syed Afendi Syed Ibrahim berkata penyertaan itu merupakan antara persediaan awal bagi menghadapi Piala Dunia Rugby Sentuh 2028 di New Zealand. Nah, itulah sedikit perkembangan berita sukan tanah air. Jadi kita kenalah tahu juga apa yang berlaku dalam arena sukan kita. Untuk lebih berita boleh layari portal berita RTM. Tiada yang lebih sahih dari RTM selain daripada portal RTM berita. Teruskan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahadatu. Dengarkan Terengganu FM 88.7 Mesra Ceria.

0: haikat bukan hanya sekadar kat dalam diri, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan macam-macam perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak inisiatif kerajaan disalurkan melalui MyKad seperti bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, sampailah ke program rakyat. Inilah keistimewaan yang ada oleh setiap warga negara Malaysia.
1: Hak penting sekali, pastikan MyKad Derma dalam keadaan baik. Kalau rosak ataupun uzur ataupun hilang, boleh ganti di Jabatan Pendaftaran Negara hak paling dekat. Bukan benda supaya hak dan kemudahan Derma sentiasa terjamin.
2: Inilah Komitmen Madani. Dengan dokumen identiti yang sah, rakyat disantuni sebaiknya. MyKad, identiti anda, kebanggaan negara. MyKad.

0: Dun Melaka tidak dibubarkan dalam masa terdekat. Kerajaan kekal iktiraf Tuanku Muhriz yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Dewan Undangan Negeri Dun Melaka tidak akan dibubarkan dalam masa terdekat. Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof berkata, kerajaan negeri akan meneruskan pentadbiran seperti biasa sehingga ke satu tarikh yang akan diumumkan secara rasmi.
1: Saya tidak tertekan dengan mana-mana pihak yang mendesak supaya Melaka membubarkan Dewan Undangan Negeri kerana saya mempunyai perkiraan dan aturan-aturan yang perlu diselesaikan mengikut pentadbiran dan urusan-urusan kerajaan yang perlu diselesaikan dulu. Kita tak nak melihat mengikut muzik yang dimainkan oleh orang lain. Kita tak akan menari menurut muzik-muzik mereka lah. Rentak mereka, rentak mereka, rentak Melaka, rentak Melaka.
0: Penggal Dun Melaka berakhir 30 Disember depan. Sementara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengesahkan telah menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran Dun Negeri Sembilan. Pengerusinya, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, pemakluman diterima daripada Yang di-Pertua Dun, Dato' MK Ibrahim Abdul Rahman. Berikutan itu, satu mesyuarat khas akan diadakan bagi membincangkan urusan pilihan raya negeri. PRN perlu diadakan dalam tempoh 60 hari dari tarikh pembubaran Dun yang berkuat kuasa semalam. Mahkamah Tinggi Seremban mengeluarkan perintah injunksi sementara bagi mengekalkan status quo Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan sehingga mahkamah membuat keputusan lanjut. Perintah itu dikeluarkan Hakim Ros Mawar Rozain selepas membenarkan permohonan injunksi sementara yang dikemukakan DKU dan seterusnya DKU Raja Nur Azli Raja Nordin. Injunksi berkenaan bertujuan mengekalkan keadaan sedia ada sementara mahkamah mendengar dan memutuskan kes yang difailkan berhubung pertikaian tersebut. Mahkamah turut memerintahkan supaya tiada tindakan diambil untuk menggantung, melucutkan jawatan atau mengganggu tugas Raja Nur Azli sebagai seterusnya DKU sehingga prosiding selesai. Dalam pada itu, Kerajaan Persekutuan Kekal mengiktiraf kedudukan Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir sebagai Yang di-Pertua Besar, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, sebarang pandangan atau pertikaian berkaitan kedudukan institusi raja perlu dibuat mengikut saluran sah, berlandaskan perlembagaan negeri dan lunas undang-undang.
2: Sebab itu bagi kita, kita tetap pertahankan kedudukan kemuliaan dan kedaulatan raja. Dan kalau kita ikut sekarang susur galurnya setakat ini, kita tetap bekerja dan iktiraf kedudukan Yang Tuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz.
0: Tegas Perdana Menteri, tindakan menggugurkan atau memansuhkan kedudukan mana-mana raja boleh membawa implikasi besar kepada negara, termasuk terhadap keamanan dan kestabilan. Mengenai persediaan menghadapi PRN Johor dan Negeri Sembilan, Dato' Sri Anwar berkata, segala aspek persiapan jentera Pakatan Harapan akan digerakkan secara optimum memandangkan notis pembubaran Dun bagi kedua-dua negeri itu dibuat dalam tempoh singkat. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Susulan pembubaran Dun Johor, SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas pada 12 Jun ini bagi menentukan tarikh penting PRN. Seterusnya SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan pihaknya menerima notis rasmi daripada Speaker Dewan Negeri Johor berhubung pembubaran Dun pada 2 Jun lepas. Permohonan undi pos dalam dan luar negara telah pun dibuka secara dalam talian. Berita seterusnya. kerjasama dalam kerajaan perpaduan kekal utuh meskipun terdapat perkembangan politik melibatkan parti-parti komponen. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan parti tertentu untuk bergerak solo dalam PRN tidak menjejaskan kestabilan di peringkat persekutuan.
3: Tidak ada kesan kepada kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan dan mesyuarat Jemaah Menteri berjalan dengan lancar dengan seperti biasa dalam suasana mahabbah dan bukan hanya rasa hormat tapi seperti biasa tidak ada kesan kepada hubungan yang erat di kalangan pimpinan di peringkat persekutuan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi berkata aspek pembangunan perkhidmatan digital negara akan diurus secara dalaman oleh agensi kerajaan dan diselaraskan oleh Kementerian Digital menerusi Jabatan Digital Negara. Keputusan tersebut telah dimaklumkan dan dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri.
3: Ini mengambil kira aspek keselamatan dan kedaulatan data ataupun data protection and data sovereignty, akses langsung kepada kod sumber ataupun source code serta pembangunan bakat terutama dalam kalangan para penjawat awam.
0: Dato' Fahmi Fadil. Sekurang-kurangnya 650,000 pelajar disasar mengikuti program TVET di 1,395 institusi TVET seluruh negara menjelang hujung tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata sasaran itu susulan peningkatan ketara penyertaan pelajar dalam bidang berkenaan.
4: Tahun lepas kita memperoleh kira-kira 587,000 yang memasuki institusi TVET berbanding dengan permulaan apabila majlis TVET ini diwujudkan kira-kira 121,000. Jadi memperlihatkan bahawa kesedaran di kalangan ibu bapa dan pelajar-pelajar yang memasuki TVET ini makin bertambah dan penambahan 5 kali ganda ini adalah merupakan satu pencapaian yang cukup baik.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Remaja lelaki berusia 19 tahun yang terlibat dalam nahas mengorbankan 5 nyawa di Simpang Regam direman semula. Kali ini bagi membantu siasatan kes bunuh mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perintah reman selama 4 hari hingga Isnin depan dikeluarkan Hakim Mahkamah Seksyen Keluang. Suspek sebelum ini direman 3 hari bagi membantu siasatan mengikut Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Bagaimanapun polis menahan semula suspek bagi membolehkan siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dalam kejadian pada 1 Jun lalu, remaja itu disyaki memandu kereta secara melulu dan berbahaya bersama sebuah lagi kereta dipandu abangnya berusia 22 tahun yang maut ketika dalam perjalanan ke hospital. Luar negara, Iran akan bekerjasama dengan Oman untuk mengurus Selat Hormuz mengikut undang-undang antarabangsa dengan keputusan muktamad dibuat oleh kedua-dua negara. Ini dinyatakan Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi bila turut mendakwa mempunyai bukti Amerika Syarikat dan Israel menggunakan ruang udara serta wilayah Emirat Arab Bersatu untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Krisis sisa pepejal di Gaza semakin mengancam kesihatan awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran tersebut susulan tindak tapak pelupusan sementara terletak berhampiran kawasan penempatan penduduk yang dipindahkan. Jurucakap PBB Stephanie Dujarric memaklumkan dalam tempoh 3 bulan lalu kira-kira 1 juta meter padu sisa telah dipindahkan ke tapak baru di Abu Jarad, namun ia belum dapat beroperasi sepenuhnya akibat kekurangan geotekstil. Ketegangan antara Taiwan dengan China meningkat susulan pertembungan maritim berhampiran Kepulauan Peratas. Menurut pihak pengawal pantai Taiwan, insiden itu merupakan pertembungan kedua dalam tempoh 2 minggu. Taiwan mendakwa sebuah kapal pengawal pantai China menceroboh perairan terhad dan mengabaikan amaran. Manakala China terus menegaskan Taiwan adalah sebahagian wilayahnya. Insiden tersebut menimbulkan kebimbangan terhadap risiko konflik di kawasan strategik Laut China Selatan yang penting bagi perdagangan antarabangsa. Sukan Badminton Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, bergu lelaki negara Go Zifei dan Norizuddin Mohd Rumsani menjadi satu-satunya wakil Malaysia yang mara ke separuh akhir. Gandingan ranking ke-8 dunia itu menewaskan pasangan India Hariharan Amsa Karunan dan MR Arjun 21-12, 21-10 di suku akhir. Petang ini Zifei dan Norizuddin dijadual melintang pilihan utama kejohanan Kim Won Ho dan Hyo Sung dari Korea Selatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dun Melaka tidak dibubarkan dalam masa terdekat. Kerajaan kekal iktiraf Tuanku Muhriz yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

6 Jun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor. Pada hari ini dalam tahun 1997, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Abu Hassan bin Haji Omar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Permatang, mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Selangor di Istana Alam Shah, Kelang Selangor. Istiadat yang diadakan di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj Sultan Selangor ini diikuti dengan istiadat angkat sumpah 9 daripada 10 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor Exco. Pelantikan beliau dibuat bagi menggantikan Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhammad bin Haji Muhammad Taib Adun Batangkali yang meletakkan jawatan secara rasmi pada 14 April 1997.